0: 5 horas 40 minutos, jeito de chamar isso Alberto Mucheca, que vai recumar matimo e a seco de anamunça. E estava a hitler lá em Mojamba, que vai estar a hit e salete a tisie.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ku va ntombi ya Majuvana n'wana wa tiko Maria Dolores Mutola a humelelile ka mpalisano wa Majuvana hi mili wa mametro ka mintlangu ya Bruxelles ya tikweni la Belgica hi 25 ka Mhawuri wa 1995. Hi xihena Maria de Lourdes Mutola a kumeka ka mpalisano wa ma 800 wa ma metro lana leli a veke khambi la ku sungula ku kumeka ka mpalisano wa 1000 wa ma metro. Weti leyi ya Mhawuri yi kotlana ni ku va Maria de Lourdes Mutola a tivisile a ku tshika mpalisano wa Majuvana hi 19 ka Mhawuri wa 2008. Maria de Lourdes Mutola a velekiwe hi 27 ka Outubro wa 1972 a mugangeni wa Nhlambankulu a dropeni la ka Maputsu. Ku sukela vutsongwanini byakwe a landzile ngopfu ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Vutsongwanini byakwe a navelile a ku hlengela ka ntlawa wa bola hi majaha, kambe a nga ha pfumeleliwanga loko se a ni khumela malembe na mune. A sungulile ku landza ta Majuvana. Maria de Lourdes Mutola a velekiwe ka ndyangu wun'we wa vusiwana. Bava wakwe a a li mutirhi wa Caminhos de Ferro. Mamana wakwe a a lulamisa ni ku vekisa ta ndyangu. Hi 1988 a nyikiwile bolsa hi Solidaridad Olímpica ku va a ya kumeka a Estado de Oregon, a Estados Unidos de America, lomo a yiseke mahlweni tindyondzo takwe. Ku sukela lawo a ye mahlweni ni nyiko yakwe ya ku landza ta Majuvana. Laha hi makhambi manyingi a humeleleke ka mpalisano wa Majuvana hi xiyimo xa matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swaku Maria de Lourdes Mutola a humelelile ka mpalisano wa 1000 wa mametro hi xiyimo xa matiko ya misava. 1000 ni 800 wa mametro ka matiko ya Afrika. Hi 1995 a nyikiwile a xihiwa xikulu xa ku nyikiwa hi Federação Internacional do Atletismo Amador. Hi makhambi manharhu a humelelile ka mpalisano wa Majuvana wun'we hi 1500 wa mametro, makhambi mambirhi ka mintlangu ya matiko ya Afrika. Ku ta fika sweswi Maria de Lourdes Mutola hi yena nhenha hi xiyimo xa Majuvana lomu tikweni la Mozambique. Hi 19 ka Mhawuri wa 2008 Maria de Lourdes Mutola a kumeke ka mpalisano wa Majuvana ya ma 800 metros hi khambi la vugamu ka Majogos Olímpicos ya Beijing lomu a kumekeke ka ndhawu ya vuntlhanu. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke ta ku humelela hi khambi la ku sungula ka Maria de Lourdes Mutola ka mpalisano wa Majuvana ya 1000 metro ya Bruxelles hi 1995. Nongonoko lowu lulamisiweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

kuneneke inavela kuva hilonkama hinga tsokobetela vunanga hizinza leswaku hita kota kuva ke hi kuma madzungula ntsokobetelo wa wona ni vale kwezo lava hilonkama vanga kasi va masweka uzebe Johan Tamele atata hebyela timhaka leti Maria anganato

0: titsitsi uta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bala nambelwa vaka la shumatsi loya kalteke shikarika kampu. Akalta mbelwa kusungula. Akalta mbelwa umbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Anyimu sentangu.
3: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni kakampu. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atule la mbelwa mpepo.
2: Kasi ya naendla yini.
3: Sati wa mbewa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tului. Ayendla sukombisi swa kuveni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
2: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anintlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani, handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuveni wansatilwei, ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Shika sasa nene kusa. Hikuenda loko sitaponisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antlava eleketa mwana shbedlela.
3: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
2: Ashifeni, ashifeni. Eka vajalla vava indile ashibole shinene.
3: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
4: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atin'weti na yin'we ati rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

Kofuma leka ntena ntlana timeneti na timbiri kuva ifika leka dzano vyore xinkari wa matimu ya siku. Ya mahlweni kuva hi tsakisana na wena hi pangalatana na wena vusiku lebyi. Isi zakeli lwe. Aku tivoneli aina dopa siloka ukisi kisi. Tivoneli kwa laka makisi la. Masiku inga kawona ha sema amba nile ni atolo kutivonela kukulu ngopfu swinene. Ifanele kuva hi tivonela hekola ka swilo swinyingi leswi humelelaka mavabyi ni swilo swo tala leswi swi hi sindzisaka kuva hi ya mahlweni kuva hi tivonela hi laha swi lavekaka ha kona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas, Atikwene, ao Pelene, Moinkseti, Wakuranzeka, Inkaro, Kuvahikuma, Matimu, Yasiku.
2: Matimu, Yasiku.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka ku va ntombi ya Majuvana, n'wana wa tiko Maria Dolores Mutola, a humelelile ka mpalisano wa Majuvana hi 1,000 wa mametro ka mintlangu ya Bruxelles bya tikweni la Belgica hi 25 ka Mhawuri wa 1995. Hi xihena, Maria de Lourdes Mutola a kumeka ka mpalisano wa ma800 wa mametro, lana leli a veke khambi la ku sungula ku kumeka ka mpalisano wa 1,000 wa mametro. Weti leyi ya Mhawuri yi kotlana ni ku va Maria de Lourdes Mutola a tivisile a ku tshika mpalisano wa Majuvana hi 19 ka Mhawuri wa 2008. Maria de Lourdes Mutola a velekiwe hi 27 ka Outubro wa 1972 emugangeni wa Nhlambankulu edorobeni la ka Maputo. Ku sukela vutsongwanini byakwe a landzile ngopfu ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Vutsongwanini byakwe a navelile a ku hlengela ka ntlawa wa bola hi majaha, kambe a nga ha pfumeleliwanga loko se a ni 14. A sungulile ku landza ta Majuvana. Maria de Lourdes Mutola a velekiwe ka ndyangu wun'we wa vusiwana. Bava wakwe a li mutirhi wa Caminos de Ferro. Mamana wakwe a lulamisa ni ku vekisa ta ndyangu. Hi 1988 a nyikiwile bolsa hi Solidaridad Olímpica ku va a ya kumeka a Estado de Oregon, a Estados Unidos de America, lomo a yiseke mahlweni tindyondzo takwe. Ku sukela lawo a ye mahlweni ni nyiko yakwe ya ku landza ta Majuvana. Laha hi makhambi manyingi a humeleleke ka mpalisano wa Majuvana hi xiyimo xa matiko ya misava. Matimu ma vula leswi swaku Maria de Lourdes Mutola a humelelile ka mpalisano wa 1,000 wa mametro hi xiyimo xa matiko ya misava. 1,000 ni 800 wa mametro ka matiko ya Afrika. Hi 1995 a nyikiwile a xihiwa xikulu xa ku nyikiwa hi Federação Internacional do Atletismo Amador. Hi makhambi manharhu a humelelile ka mpalisano wa Majuvana wun'we hi 1,500 wa mametro, makhambi mambirhi ka mitlangu ya matiko ya Afrika. Ku ta fika sweswi Maria de Lourdes Mutola hi yena nhenha hi xiyimo xa Majuvana lomu tikweni la Mozambique. Hi 19 ka Mhawuri wa 2008, Maria de Lourdes Mutola a kumeke ka mpalisano wa Majuvana ya ma800 metros hi khambi la vugamu ka Majogos Olímpicos ya Beijing, lomu a kumekeke ka ndhawu ya vuntlhanu. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke ta ku humelela hi khambi la ku sungula ka Maria de Lourdes Mutola ka mpalisano wa Majuvana ya 1,000 metro ya Bruxelles hi 1995. Nongonoko lowu lulamisiweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

xa ndhawu ya umuno makume ntlhanu ni mune ku kumeka Camille Tembe wa le Matutwini. Lisimu a nghenaka hi lona lili ku hela ka lembe.

akuswe Mr. Fabito ni vunanga mulungu wa ntima akombisa xifundza xa matotweni akumenhla ya 5 makume anga 50.

Ave Oliver Mtukudzi na ntlawa wa Let's Meet Black Mambazo vaimbelela neria vunangale byebyi kambiweke hi Oliver Mtukudzi kusukela tikweni ra Zimbabwe kambe va divana tikweni ra Afrika-Dzonga va tlhela kambe va twanana ku ve va yimbelela kun'we sasekani wa swona loko vanhu va hanya hi ntwanano 23:21 hi karhi hi mi kombisa ta nxaxameto ma tirhela hina ku fambeni ka dyambu ra 26 ka Agosto lembe ra 2026 hi vulavula hi mundzuku wa vunharhu hi 13:00 nongonoko lungi hi nhlikani maputu 13:20 vunanga bya ku hambanahambana 14:00 vani mahungu ya nhlikani 14:05 hi vani switiviso ku tlhata manongonoko lungi hinkuweni lani ku katsiwa leti nge tlhariha hi 15:00 vani mahungu ya nhlikani ku landza switiviso tidyondzo ni vumundzuku 15:30 hi vani mabulu ni mingset 16:00 xi nkama mahungu ya xifundzankulu maputu ku landza switiviso swo hambanahambana 16:00 mavoko mani swiyenco 17:00 xi vani mahungu ya xifundzankulu maputu ku tlhatama switiviso 17:00 ta mafambela switaratwini 17:15 vunanga bya Mozambique 17:30 ntsongwana ni xihundla xa vutomi 18:00 vani nhlavutelo marungula 18:30 ntirho ni nhluvuko 19:00 xi nkama matimu ya siku 19:05 switiviso vupaluxi ni vuxavisi 19:15 19:30 Journal da Noite interessante michini ya Antena Nacional hi nkama wa ku ve vanga ngopfu guva lowu hi nkama wa ku va hi twanana hi vunanga lebyi sukelaka mbilwini na byi ya mbilwini

vunanga lebyi kunene byi sukelaka mbilwini na byi ya mbilwini bya laveka aku va byi tengisa mimoya ya n'wina vayingiseti. Hina haleni se hi tenge ku ri khale hi endlela n'wina. Eyi, loko yi ba mundzuku ya vintorex ya nsimbi hi ta va ni vunanga bya Musambiki hi vintorex hi 30 minutes xi va ni nongonoko lowu vulavulaka hi vukoxa vutivi bya ntumbuluko. Hi 21 hours xi va ni mahungu ya vusiku, 21:05 kuma switivisi swa makhombo, hi 21:10 xi va ni nongonoko lowu nge dzongeni wu ta famba ku ya fika 23:30 nkama wa Ultim Journal hi ntirhisana ni Michina Antena National Mia Noiti. Hayi, hi ta pfala mintirho leyi. Varhandziwa, namuntlha a ha ri 23:26 a emisor provincial de Maputo a Radio Musambique.